0: waaw kon daa mel ne ba tay jàppandoo suñ Mbacke Mara lañ doon jëm jotaatu waaye bi fi mu doon nii dafa mel ne kon jàppandeegul. Niñ koy waxee kon assainissement bi ci wàllu dëkk bi ay programme yàgg nañ ko fee tëral. Ay programme ci wàllum assainissement yaakaar naa ne bi ci mujj mooy bii nga xam ne jamono ji ñu ngi koy doxal ci programme 65 milliards yoo xam ne at mu jot nee nañ 15 milliards lañ ci bëgg a dugal jamono ji ñu ngi ci. Ndax dëgg-dëgg dëkk bi jotul ñu war koo mën a xoolaat noonu xoolaat ci yenn ci barab yi nga xam ne ñu ngi ci wàllum assainissement ak yi nga xam ne jot nañ ko faa def. Tey jëlal fu ci mel ne Kër Niang, programme yi nga xam ne yàgg nañu ko faa def ci wàllum extension yooyu nga xam ne kon doon nañu ko fa tudd bassin yi naan Kër Niang 1 Kër Niang 2. Ndax dëgg-dëgg loola bañ ko fa tàmbalee ak léegi am nañ ci solution boo xam ne tey moom moo ñu indil saafara ci loole di jafe-jafe ya ba léegi Kër Niang ñi ngi dund jafe-jafe yu ni mel. Waaye tey ba tey ngiraaneen gii ak li ko wër jafe-jafe yi ba tey ma nga ca daaru xuddoos ba tey situation ba. Ndax dëgg-dëgg taxawaay ba ca war matalee nan ko dëgg-dëgg loolu lu mat a bàyyiwaat xel la moom itam mu doon loo xam ne ñu ngi koy dund. Ban programme lañ war a mën a jàpp dëgg-dëgg ngir assainissement dëkk bi? Assainissement bi nanu ci boole ñaar, assainissement eau usée bii nga xam ne tam tàmbali woon nanu ko fi. Mbokk yi amoon ci yaakaar lool, ñu amoon ci yaakaar lool lool lool lool lool, kenn ku ci nekk doon ca bàyyi xel. Waaye mu mel ne yëf yi dafa mujj naxsaay. Bu demoon noonu sax waaye dafa dem yóbbaale yëf yi ñeneen ñu ci amoon yaakaar. Ana ñu ci dugaloon seen 36000 fan lay mujj? Ku leen koy lijjantil kan moo leen koy lijjantil? Lii ñu toll situation bi ba kañ lay doon? Kon loolu yépp incha allah moom lañ bëgg a waxtaane. En attendant kon sëñ Mbacke di jàppandi ñu ngi doon am yéene jokkoo ak moom laata ñu doon dugg si jotoon nañoo déggante ba ñu joxe woon kaddu waaye bu fekk boobu kon ñu bind leen ligne bi rek. En attendant ci 33 976 09 09, 33 976 09 09. Salaamaaleykum. Bisimilah.
1: Sëñ ziar naa la.
0: Waa kay jërëjëf.
1: Ma nga ci yoonay.
0: Ñu ngi sant kay.
1: Di ziaree Serigne Niang Safa bu baax.
0: Waa kay baal mu wàññi rajo bi kay.
1: Di nga ñaanal Mbacke Balla mu yàgg bi lool tànn wér ak kon mu gudd ak wér gi yaram. Li mu fas yéenee liggéeyal maamam diine islam mu mot ndeko si jàmm ak salaam. Xam naa daal moom dëkk bi moom ni mel moom raglu na lool. Léegi man damay laaj maanaam comme màggal tuba bu jub seen ñi maye ndox maye ñu ko courant est ce que danañ ñu ko maye maanaam nangami kilomètre ci ay tël? Buñ ñu ko maye tamit tël yooyu fan lay dem ndox? Wax dëgg yàlla am ku gis tuba moom sànc tël yi moom gëj na fi lool. Bu fekkee amaam màggal ko jot dañuy may nangami kilomètre ay téli moom téli yooyu anamu. Beneen bi ci des muy courant bi. Courant bi moom wax dëgg yàlla am sonal na nit ñi lool lool lool lool. Te weer bu dee ñu indil la li nga xam ne mooy fàttiiru courant. Te coupure yi moom sonal na nit ñi lool lool lool. Nag moom lu kilifa yi war a gën a taxaw wax surtout nag maanaam maanaam maire wala képp koo xamante ni maam bu waxee daal si dëkk bi ñu dégg la. Wax dëgg yàlla war nga see dimbali askan yi. Te gis nañ tamit ay gox yoo xamante ni wax dëgg yàlla am courant du fa coupé. Waaw loolu tamit xam naa lu jaaxal nit ñi. Beneen bi ci des tamit mooy assainissement. Man ñiy defar assainissement maam bassin yi lañu war a bàyyi defar. Bassin moom wax dëgg yàlla bu fincé day toj. Te bu tojee tamit ndox mi day dellu si waat si nit ñi dong. Li doon sama xalaat daal ñu def ko bu ñu demee ba génn Touba ñu def ko benn autoroute boo xamante ni daal ndox mi day daw donte day daw fi ba tey ba saaju ñu defal ko ben yoon bo xamne day daw di dem fu mu romb tamit teul ak nit ñi mën nañ sa bay luñ bëgg bay lol tamit jëron na baye xel bu baax benen bi di dess tamit muy bu magal jipsé limay ñaan moy forage ci biir dëkk bi ñu wañi leen xam ñaata la
2: moy wayjuru jigenu serigne abibou mom serigne fallo wayjuru jigen ndaysan mo wacc liggey ndaysan soxna ñaxat ñang di wayjuru jigenu serigne abibou mom serigne fallo mo wacc liggey ndaysan yegumako de wallahi yegumako mang koy dogeye legi duma ko waxe ni ñukoy siar bi ko massaw mbake balla day san say abibou don ku am yene ci dekk bi ñukay bokk mom tisu di ñaanal soxna ci sa borom jéggal ko te yërem ko te xaré ko aljana ne ma señ ngol ci gola joxane wax ne ma tay ci 11h lan ko wara taxaw ci wallahi yegumako won kon ñuy delu di ko jaalat bu baaxa baax señ abibou mom señ fallu way juroom bu jigen mom mo wacc liggey soxna ja xat ñang kon ñu ñaanal ko bu baaxa baax mbokk ñu and ak yeen batay ci 103.5 UKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 09 09 UKAP FM. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Aleykum salam.
3: Ab say mbay bu baax
2: la kay
3: ma ngi lay ziar ba ndi la ñaanal jamm deg sax ci yow
2: do mba jé kiti kaddu ñu ko la deg
3: ñana ci amul muntu xaraf borom yagal ko ci lol jabot Serigne Touba Guèpp balum ki la fi dina mu jëw nga gis rabbe ñu koy mo saw ci ono baax di ci Serigne Mamour mu ta dal diko ñana fanu guddu at lu barke di ci Cheikh Omar fañu nekk ci bitim rew fu borom dafale fa tawé ba ci bis jam té lepp lu dal mu dafa ngeermal Cheikh Mamour mu ta dal Cheikh Mamour mu ta dal siar ba ko baye ñaanal jamm di wax ne pa faire comme ni ko ci Omar di wax rek ak ni nga waxe dekk bi waru ni ko ni ko wara def ta lu ñu fi mu nek ni ta lu ñu de te ñu ñe ñu nek seen bop de ndax courant bi di couper ni leral luñ ci dara
2: ñu ci assainissement bi
3: la ñu ta ci dekk bi
2: ñu ci assainissement
3: ñu yëru jënté wu ñu wala wu ñu kon nak won nañu mëna djublu ci yefi bop comme ñu ko waxé ci sa commencement wax sadio mané
2: ñu ko bëgg rek ñu ci assainissement bi lañu waxtane tay señ ki amé
3: ah
2: assainissement
3: fofu la jël
2: waaw
3: biñu dajalé won li ñu yor ci dëkk bi mënu ñu assainir señ bop dëkk bi ndax amna copart ko ñoko wax xaal amna fi xam xam bi amna fi doole bi amna fi ñun comme niko Cheikh Ahmed di wax war ñoo xaar kenn di lepp ñun tallu ñu ndax bu ñu talon giraane du melne ki du melne te du fofu kenn ku tek tankam gam te lool lepp ci assainissement bi la bok tallu ñu lijeenti wu ñu nek seen yefi bop ku nek lijeenti sa yef fofu yete kon nak wax deug yalla ñame di gëli ci dekk bi yor xewal am doole am xam xam bi te borom xam xam ñi ngi fi ne la wala mi nga xam xam ni dafa deug bi na doole ju dafa deug am ni xewal bu deug deug bi dañ ko defate yalla tax maire bi fi yalla tagit ñu jëm goor goor du tuti xol ci yenen ci sen yenen maire yi di def comme ku melni ki nekk ci yass gis nga fan yi ni def ak jox ci bu tawon ko deug yalla wona ñu mëna xol ci ñom yow ngay liggey bu defa xaal ta xaal bu nga denc ko rek deug bi melni dogo ci def nga xaar leen nga xaar yalla nga xaar leen deug yalla metti na de dañu baye suñu bop de te nit nak su la baye sa bop da nga wara fexé di ko bop
2: jerejeuf ñu sant ko gërëm señ amadi gadi ga wa kay señ mbacke mara mu non japp ni na señ bi ma ngi lay nuyu
4: ah ma ngi lay jere ba pap
2: nek wa kër yëf
4: ñu sant yalla ba té ñu digënté dé
2: da yag na kay
4: ya dëgg la dé liggéey bi rek xam nga ci mom liggéey bi bari na bari way bo xamné
2: wallahi ndeesal
4: dëgg la wax
2: ndeesal ma ngi lay ziar xibaar bi ñu jëg légui té xeyna bo démé yëggo ko xamna wacc soxna sa ké ñu fay tax wayru jigeen no señabi bu
4: a dé loolu ya mako wax
2: wa légui lañ ko légui la ko
4: inna lisan inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna yalla ko yalla doli yërmu dé té fa mu jëm itam benen ko fi mu jëgé ci bank cheikhul hadith Allah ndessal
2: jërëjëf tay ñuy doon ponku assainissement bi diko waxtane ndax yaakaar na né ponku bu mata waxtane la ci dëkk bi yow sa walu bop bu mu koy xol en tant que bu mu say wax doomu dëkk bi waye tam xeyna yalla cëreël la nga am relation ñenn ci kilifa yi dëkk bi tay ngay doon ko xamné kuy faral di def yi gëstoo ko sétlu la tay bo ñu doon wax ak walam assainissement bu Touba bi ban constat nga ci def ak ban taxaway moñ ci war
4: wa xam nga constat biñ ci ñëk def rek moori xam leen gis nga Touba mom li ñu wax ci assainissement nga xay ni état da fi ñew ñaan jox nañ ñu 15 milliards jox nañ ñu 10 milliards lu jëntu Touba Touba 1000 milliards li jëntu ko do 1000 milliards li jëntu nak 15 milliards mëna ko li jënt da nga may dégg
2: bu baax
4: lu 1000 milliards li jëntu 15 milliards mëna ko li jëntu nak li wara am itam moy dañu wara am son plan personnel bo xey ni ñun ci sun bop no wara wax leen bëgg état di ñu ko défal waye tank no ngi bayyi état muy xol liñ bëgg di ñu ko défal dara du li jëntu ko ñun no wara xol liñ bëgg plan bi nga xamni mom lañ bëgg un plan de Touba horizon 2060 année bu jot ñaar lañ ci def nangam lañ ci def lool tank def ñu ko problème day parce que ñom suñ ñeen baye ak suñ bop ñom li leen arranger lañ def kon ñun ñoo wara am plan légui nak pour le moment ñi ngi assainir mais ban assainissement lañ def au pluvial mais Touba dëkk bo xamne presque amna des milliers de maisons mais milliers de maisons yoy ci nek imaginez au usé bi nga xamne mo ci joggé mais su fekké dañuy assainir au pluvial di dem di assainir au pluvial di dem te assainir au usé mais ça pose problème surtout côté yi nga xamné ni nap bi dafa nek amna leg leg nga gis Touba ay tuyo yo xamné yang ko gis ci mbéd mi teli Touba yi mën ta bax lutax mën ta bax parce que so tebe bu gudd tuyo bo gis ñaare ci mbéd mi rek au usé lay gëné mais teli lu mu bax bax su gudd joté des milliers de personnes jël sen tuyo yi diko def ci mbéd mi mais teli bi tota day yaxu légi nak lolu dafa am xalaat bo xey ni dañ ko ci wara def o pluvial bi baxna mais o usé bi aussi il faut ñu waxtan ci mais ana o usé da nga xey ni defon nañ ko fi à autour de 23 milliards kenn waxatul jëm ci te o usé bobu nonu dafa jaxaso ak o pluvial bi bi wul bi diko di soti quoi ci keur nit ñi tay dem xana lu mu gatt gatt itam nak war nañu xamne o pluvial ak o usé suñ jaxaso di ma ci kaw keli bi lu fay def bu yaxo légi nak chinois yi ñu fi di liggéey bi ñu liggéey itam du OUG au pluvial la mais au pluvial bobu ñuy liggéey itam ñom war nañu respecter au moins l'existant li fi nekkon avant parce que li fi nekkon avant suñ ko respecter jafé jafé moy ndox mi ci bopam dootu demati té day def retour ñu respecter li fi nekkon avant lolu aussi nit ki su fekké da fay def dara té yow ñu koy defal waxtani ko ak yow man na def lo xamné day ñiru sax né def la contre fekk bi mour nonou il faut que ñu respecter existant bi fi nekkone parce que kenn ko nga xamna né amone existant lu melni promoville bi mu ñëwé au lieu que mu def mom assainissement dafa jël assainissement
2: waaw bismillah
4: le mané ça pose beaucoup de problèmes
2: waaw
4: benen bi ci dinam ndoxi Touba yi mën ta jëm ci ben barab loolu bëgg ñepp xam nañ ko il faut que ñu def sorte que fenn fu nekk ñi nekk ci studio bu ci est ñi nekk ci nord ñepp ci nord ñi nekk ci sud di yobu ci sud mais ndoxum Touba bi bari na bari way bo xamne kenn ku ne xam nañ suñ ko yobu ci ben barab dañuy mujj barab bañ fa bañ ko yobu ndox mi dañ di mat
0: loolu day ñëwa sama proposition
4: loolu moy moy jëlen ndox waaw loolu moy jëlen ndox mi ci ñen ñi yobu ko ci ñeneen ji def loolu
0: safara ñi
4: dañuy doxal ndox ñeneen ni waaw lu melni par exemple assainissement bi nga xamne ñi ngi koy def tay ji lu melni say école mi ngi bëgg ubi
0: waaw
4: saxum daru xuzmi ci lañ tollu wara jëm par exemple pencum daru xudos wara jëm par exemple ma war ahmadi lu melni école seigne cheikh mbacke ne farma bobu ha ñaata élève ño ci nekk di fi jang ay milliers de personnes ño ci nekk wa donc ñom ñi liggéey aussi war nañu def de sorte que xalé yoy am sécurité ba ben xalé dara du ko ci jox xol aussi les horaires de travaux ay élèves ñu ñoo jang ay machine di nekk cerveau di yëngutu comme c'est pas possible non non c'est pas possible donc yoy yépp c'est des choses yo xay ni man au moins amna un interlocuteur parce que man jafé jafé sa yu mako amé dana wo ki nga xamné ni mi ngi and ak ñom ñu diko wax Mbaye Diouf ñaare soko woyé mom dana ñeu intervenir lam ci man mu def ko mais gis nga il faut que l'honneur ko ci dégager honneur il faut ñu dégager ses responsabilités parce que barina ci lo xamne ñi ngi ci joxagne chinois te ci honneur ci bopam c'est une mom ñom ñoy financer
0: ñuy assumer dal ñom ñuy
4: assumer wa ñu assumer su yaq ko amé ñu wara yaq ñu wara fay tay ci so ñi par exemple ci daru xodos amna mur bi nga xamne ñom ñu fété tank ci carton sac jamé lawi nañ ko
0: ci liguey bi tax ñu lawi
4: ko dangi deug ha
0: may liguey bi
4: bien sûr lawi nañ ko mur bi nga xamne par exemple mo fe de keur bay sedd ci la sofa jaré tay eut da ngay jakarlu ñom mais lolu su fekkon tay ñom prawar nañ ko meun nañ fa def au moins liguey bo xey ni même su re lawi ko ci do fek keur jamburu nga xamne suñuy añ ngay jakarlu ñom suñuy reen nga jakka ñom lolu insécurité la donc lolu lepp lañ ko wara waj muru daru xudus bo suñ fi jaré ba jalli ken mu tete mur bi ya xof ndax dama wax ni dekk mom ñi ko dekké ñiñ toll non la seeni xalaat toll mais ñun suñu xalaat wala bu lu tank señ bi waxut suñu xalaat day wala mais sa yu señ bi waxé rek ñun suñu xalaat wala bu lu kon ñom niñ leen wusé señ bi nañ ñu wusé señ bi non mais nekk ci dekk bi di faire n'importe quoi di def lu leen neex tekken du leen wax dara te so waxé amna ci sax ño xey ni li gëna graw moy dañ ci gi chinois bo xam day taxaw ci digg mbédam yoom cigarette tam diko tox
0: loolu jaarul
4: loolu jaar na gis goné go xey ni bam du dog légui man la fukki at ak juroom mu sa gis ko tox
0: tegul fen règle yi fi wara dox fi ñom dañ ko wara respecter ndax tay ku demone ci
4: sen respecter aussi sur culture limay wax ne par exemple nit ñi liñ ñëmé wax par exemple yalla ci Italie ñi buñ ko président de la république Italie ñom il faut qu'ils nous respectent nañ respecter suñu culture suñu démé bo mënu ñoo ñaak tok ci dëkk bi nañ xol luñ koy def mais taxaw ci mbéd yor cigarette di tok lolu jaar wu quand même té lolu su fekké ñing koy bayyi li ci ko waral moy sëriñ bi dina ñu respecté nañ ñeen ngir sëriñ bi mais au moins ñun nañ ñu rusu ngir sëriñ bi man nak au moins amna un interlocuteur bo xey ni sa yu dara xewé dama ko wax ak mom suma waxé mom itam à 95% dama résoudre le problème mais gis na onas il faut qu'il engage la responsabilité parce que ñom ñoy maître d'œuvre nañ responsable tay dem li ñi def ci dëkk bi ñu sétlu ko assainissement bi soxla nañ ko mais soxlu wuñ ko n'importe comment ak non soxlu wuñ ko non niñ ko bëgg defal soxlu wuñ ko non
0: tay señ
4: kon nañ ñu respect
0: proposition bobu nga doon wax non né dañu wara wutul Touba plan mo xam 2050 2060 tay buñ ko do def ku ko wara tambali
4: way plan bu paré la ya gëna gis na señ Sall bi fi nekké amna luñ fi def señ Aladji Barre bi fi nekké amna luñ fi def señ Moutakha mi fi nek yalla fi yag lolou teugue amna lolou fi def mais dañu amul coordination dañuy baye kenn ku ne di feuy di ñew di def lolou neex lolou mo jël ab dekk dafa wara am coordination ci ab liggéey ngeen xam li ngeen di def lu mu doon ak fu ngeen koy defee.
0: mais
4: tey jii léegi la nga gis tey par exemple ñu dal ci kaw mairie Touba. Yàlla xam na ne mairie Touba am na loo xam ne xamuko sax day jékki-jékki la gis ñu di ko def.
0: loolu jaaduwul waaw man bu loolu laa bëgg a xam fan la ndax ci ñu wër sëriñ bi la ndax ci mairie bi la ndax ci askan bi la blocage bi wala ci état bi la blocage bi fan la.
4: c' est à dire état dañoo respecté loolu dëgg su fekkoon état dañoo respecté su fekkoon état daf ñoo respecté ah. lépp lu muy def ci dëkk bi mën na koo def ci dëkk bi. yaa ngi dégg ah.
0: maa ngi dégg waaw.
4: parce que Touba ci réew mi la bokk waaye dafa am fu mu war a jaar. ñun dañoo am kilifa mooy xalifa général des Mourides su xalifa général des Mourides jàllee maire bi mooy kilifa dëkk bi dañoo war a ñëw ci ñun mais ñun am na ci loo xam ne duñ jaar ci duñ koo xam duñ ko dégg. koo ci dégg mooy lay itam ay layu boppam dong lay lay. waaye layu layu fegu fenn dañoo war a am plan urbanisation dañoo war a am plan lépp ci dëkk bi ku fi ñëw ñu ne la barab sàngam bokk laal parce que ay tuyaux fa nekk barab sàngam.
0: allo
4: sa morom du liggéey ma ne ku ñëw liggéey dem sa yoon sa morom ñëw di liggéey dem sa yoon loolu plan il faut ñu am temps ba ñëpp dañ ci dañ koy respecté loolu amul ci dëkk bi.
0: plan bi am na wala amul.
4: amul bu leen ne amul li mu lay wax wérut amagul mais dafa war a am.
0: léegi plan bi kan moo ko war a defar.
4: waaw mais plan bi ONAS ci boppam moo war a ñëw en collaboration avec la mairie de Touba ñu wut un plan boo xam ne ni lenn lu ne. kuy ñëw ci dëkk bi soo ñëwee da nga ko fay fekk mais soo ñëw ci mairie Touba bi tey laaj leen tey nangam ak nangam fu mu jaar duñ la ko jox parce que suñu liggéeyee ba pare dañuy dem ak seen i plan duñ ko déposé ci mairie bi loolu maa ko wax te loolu je l' assume donc état daf ñu yab. yabeel googu ñu état yab nag lañu war a dindi li tax mu yab ñu itam xam nañ ne ñun danoo yaro danoo am kilifa lu sëñ bi wax ñun moom la ñuy def loolu taxut nag ñu war noo yab il faut que ñu respecte parce que non seulement ay taalibe yi sëñ Touba lañ nekk ci dëkk bi mais aussi li ci gën a garaaw mooy ñun dañoo am électorat. même suñu respecté ngir sëñ bi dem nañu respecté suñu électorat ñun nous sommes la population bi nga xam ne nii moo ëpp ci dëkk bi. ci réew mi mais mbàkk la dëkk. mais xanaa ñun suñu respecté ngir dañu dem respecté ñu ngir électorat bi. quand même ñoom dañuy fonto quoi c' est ça le problème. donc kenn jiitu ji gis na bu fi kenn joxañ baaraam kenn ku fi joxañ baaraam nit dañ koy tooñ. on doit joxañ baaraam état lañ koy war a jox ndax li ñuy def Touba ñëwu ñu ko def Kaolack ñëwu ñu ko def Thiès ñëwu ñu ko def Saint-Louis. Touba dong lañ ko ñemel tax ñu ñeme ko lu tax ñu ñemel ñu ko parce que dañoo yab.
0: léegi mairie bi itam amu ci responsabilité pour jóg exigé
4: bi bien sûr que mairie bi am na ci responsabilité non mairie bi am na ci responsabilité mais mairie bi responsabilité bi mu ci am. mooy bi nga ci am mooy bi ma ci am. ndax léeg-léeg ñu def loo xam ni duñ koy loolu su fekkoon tey ñun. dañoo parce que xam nga mairie Touba c' est une mairie spéciale gis nga baatu spéciale boobu ñu ne Kolal ah. li muy defar lépp mi ngi koy yàq. li spécial di defar lépp spécial lañ ko yàq. ne soo waxee ñi dañoo ñemey wax ñi dañoo am fit ñi dañoo am nangam fii ay nit a ko dëkkee ay taalibe yi sëñ Touba lañ fii yaakaar moonu fi indi nun ñëpp ci dëkk bi yaakaar jooju ñu fi indi na képp ku nekk fee di ko jéem a tas kooku noonu sëriñ bi la waaye li ñuy def ci dëkk bi jaaduwul teguwul fenn te te itam
0: léegi man foofu sëñ bi damay gis nañ mairie bi dëgg-dëgg moom itam responsabilité bu ko dawuloon tey man bu ma dëkkee war a def dara ci dëkk bi te yëgaluma ko moom mu taxaw dëggal boppam ne kuy def man da ngaa war a
4: jàpp ndax mais mairie Touba nu ngeen bëgg mu dëgg mairie boo xëyee nii conseillé dañ leen di tànn.
0: waaw
4: mairie bi dañ koy tànn.
0: waaw
4: ku fi ñemee dëggal sa bopp.
0: non parce que nag li ngay wax lan lay nekk baax su may waxe mooy. da ngay dëggal
4: sa bopp dëggal sa bopp
0: mooy su la naree ëpp doole nga def kilifa gën a fi nekk ne man kat lii ñu ngi ko fiy def te yëguma tinuma.
4: dëggal sa bopp weesuwut li may def. gis nga li may wax nii. man xaruma de. mais damaa jàpp ne damay liggéeyal sëñ Touba ci wax ji may wax nii. am na ci ñu bari ñoo xam ne mënuñu koo wax mais j'en suis sûr et certain que fañ nekk bég nañ ci li may wax. loolu nag mooy mujj soppi lépp. waaye dafa jaaduwut ay nit kenn ku nekk war a fëy fële jóge fee Sonatel jóge fële Orange jóge fële Kee jóge fële ñuy def lu leen neex di gas dëkk bi te kenn mënul leen dara loolu jaaduwut. léegi prenons l' exemple de 120 mètres bi nga xam ne ci la sunu waay nekk. mais sunu waay moomuñu ko.
0: peña nga fa
4: ñi ko momu ñu ko amna fa ay nit ñoo xey ni tay depuis par exemple daaw lañ bëggoon def école ba légui mënuñ ci jot lutax mënuñ ci jot lo xamni yow momoko nga occuper que mëno ci jot ta kenn mënuñ ci dara
0: est ce dañuy fay sax nak ba paré
4: ah non je ne sais pas mais mënuñ ko feñu nek momu ñu ko donc c'est un problème global qu'on doit régler globalement ñun nak mënuñ ci dara liñ ci man dañ moy wax ci sun xalaat xalaat bi amna ñoo xey ni neex na leen ñoo ngi leen di sante ci neex gi mu leen neex amna ci ñoo xey naqari ne ñoo ngi jégg ñoo ngi leen di jéggul itam ci naqari gi mu leen naqari mais mënu ñoo tay ñu diko wax parce que dañoo jappé dañ koy wax ni leen Seigne Touba un point entier
0: xamna ma ngi jël sa jot lu bëré bëré pour jéxal rek loolu ñu fa doon def ci walu cadre ballo ji gogono ci awlu assainissement la won de doon nga ci def ay jéggu de fu mu toll loolu ba légui wala naxay na rek fu mu toll ni
4: xam nga cadre ballo ji
0: waaw
4: lañ fa doon def ci affaireu mbalit la won
0: waaw
4: biñuy tek pose premier pierre bi hein mom lañ tégandoo ak hôpital Cheikhoul Khadim benn bis hôpital Cheikhoul Khadim réalisé nañ ko ci une trentaine de milliards paré né fé parégul ba légui lu ko waral dañ ko galankoor te kenn jëmu ci dara parce que on dit ordure ce n'est pas de l'ordure c'est or ordure or la or la dëkk bi ak mbalit mi ni ñu tollu ñu am usine bu mëna traité mbalit bo xey dëkk 15 ans ñu ngi fi
0: haka doon jëriñ dëkk
4: auto yi ñëw na ba magat moto yi ñëw na ba yaq tam ma nga jëriñ dëkk bi te kenn jëriñu ko ya problème
0: xam nga luma koy mengalé projet bobu mok obligé biñ tambali won
4: wa mi ko idi bi mi ngi ndoyen fi mi ngi fi ndoyen
0: allo
4: 6 milliards dong la eta waron ko fay 6 milliards ñu bloqué ko mais je pense que nay eta nak wax deug yalla nak lu fi way
0: allo réseau bay daw
4: dal patron may eta mané sino ay patron lañu yor sin patron may eta mo ñu respecté wu
0: ana señ réseau bay daw
4: eta moñu respecté wul suñu respecté won ni mi doxale ñun duko doxale ñun
0: ta fim toll mom amuñ ci solution mané solution amuñu ko
4: ko ni man ni la xalaté
0: mané fim toll amuñ ci ben solution mom lañu toxé di wax ni ni wala buñ am nañ benen buntu buñ mëna jaar
4: wa mais xana xamna ñun wa Touba noy solution parce que Touba so jégué sérieux ñep ja
0: nuñu wara def
4: niñu wara def moy dañu am électoral bobu nañ koy utiliser
0: comment
4: nañ koy utiliser nak wéssu wul lulul di xol li señ bi bëgg ñu ñi diko ñi allo
0: waaw réseau bay daw
4: électoral bobu nañ koy utiliser ci li señ bi bëgg señ bi ñun defuñu ko yalla defuñu ko yoonte bi señ bi dañ ko def suñu señ def ko son wacce la mais señ bi dafa jubok yalla jubok yoonte bi bis bu baye son électoral bi ne baña nek ci ginaaw señ bi dañuy konni dañuy yeb rek il faut prendre les décisions et prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut un point entier man lo mo ci sama xalaat xalaat bi na kum neex ma ngi sante ci neex gi mu la neex kum na xalita ma ngi lay jégu mais li lay xalaat dama koy konni di ko wax
0: dëgg yow sëñ bakki xamna né gu gëna yaatal
4: baana kon tofi ak tay si rek dañ gu gëna yaatal
0: inshallah xamna né
4: baana jërëjëf
0: ha jërëjëf bakki jërëjëf ti sëñ bakki mara ñu santat ko gërëm ko bu baax nek ci mairie bu Touba way tam dëkk bi lu ko jëme karam doon lu ko ñor lool 33 976 0909 assainissement bi ñu doon waxtane mom ñu wéli ñu jël bokk bi ikab assalamu alaykum bismillah
5: señ passé ñu lay ci waré
0: wa kay
5: bu baax diga jàjëfal dafa lu liggéey té ma saw joon ñu cheikh mohammed rafaay cheikh mohammed mutada ñu ñu baax di len jàjëfal ñaan suñu borom carton len yagg lool ci ciaré soxna soxna wañu ñu ñaan suñu borom taxaw ko gën ci taxaw alcorane doon yé ta yam ci bu ba ma dabo gën ci bay suñu borom taxaw len bak alcorane bak atfer amna assainissement dafa amna dana nakare debatal ko mo ngi koy debatal xana jaarale ko ci mbeddi yu mag jaarale ko ci mbeddi yu mag tayit santane nga xamne amu kiyo gu nga installé gu ko ñu parawaté assainissement waye assainissement dañ ko retard dañ ko retard dañ ko non jital daba tal nak man na nek bu jaarel ci ndeb bi man ba tay tamit bassin yoy mu dig señ bi di wax ñu ngi koy jaajeufal ko am vision la ndaysan yalla nako yalla katanam ñun bëgg ci dekk bi yalla suñu borom yombalal ko manam bassin du nek ci biir dekk parterre lool wax nañ ko waxati ko nan xoti kanal yi malik salam wa rahmatullah mu dem te all ba nan xoti kanal yi mu dem all ba sino beureug ndox yi nga xamne mo moy recevoir ndox mu bari ñi defal ko ay ponté bu boba yi lolu dem ak dik bi lay impact waye bu boba dekk keri mom la fa da nek mo fay nek batay kon il faut dal ñu baye xel lu bari bari ci dekk bi surtout bangé wu du nek ci dekk dal kok nga dalalen tim dekk mbacké wax na nan recevoir ndox mu dem ci all ba ñi bëgg mbay noor diko utiliser moy lolu na bassin yi dem ci all ba ñi mbay noor intéressé bu nooré ñukoy jëfëndiko ñi ngi jéggul dafa am ñu taxaw motax xamna bu mëne dugal dañu dugal jéggal sax
2: Radio 103.5 ECAP sama farsé
6: wa ECAP FM yépp ñom Cheikh Mustapha wa assalamu alaykum Serigne Pap Sayar Mbay ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu wa ECAP FM yépp ñom Cheikh Mustapha Ndiay ak ñepp rek waye di jital ci nuyu be ziar be ñaan gi Serigne Muntaha Khalifa General kullu murid sunu yaakar tay dal di koy ñaanal bu baax bu dufanako wër yalla sam ko ar ko sam njabot gi gep comme ni ngi koy waxe rek njabot gi bayiwut kenn di ziar Khalifa General Baye Fall ak njabotam momit te di koy ñaanal comme ni ñu ñaanal Serigne Muntaha diko ñaanal ñep rek baye bu ñu kenn waye di ziar Serigne Abibu mom Cheikh Mamadou Fadal wajuro mo fi baye ko muy soxna njaxat ñang man dembo ay 9h ci guddii 9h 10h yoyu la yegg xew xew bi legi sax ma ngi doon yeglu ci Cheikh Mustapha Ndiaye diko wax naan ko Serigne Pap Sayar Mbaye xamna da yegagu dogal bi wacc ci wajuru Serigne Abibu mom way ñoo ngi leen koy ziar bu baax diko ziar bepp julit dila waxit ndam nak sindisma bi day wax deug yalla ñu day am ñu ci jaxlé waye nak koku nga dalal soko dalalé xamna ni xam xam dina feñ muy señ Mbacké Maral ñu koy nuy bu baax diko ziar momit di rafetlu wat bu baax taxaway bi ci dekk bi ndax señ Pape Sayar Mbaye bu ko fekke famu nekk xamni Serigne Mbacké Mara nit ku bax la nit ku deuglu nit ko xamni ni wax deug buñ ko deglo mo ku melni Serigne Mamadou Rafail ak Serigne Mamadou Rafail yenen yi fi nek ak Serigne Mbacké Mara yenen yi fi nek ah wax deug yalla sindisma bi mom bu men ci jog sindisma nak mom metti na ci ñun gisunu kenn deggunu kenn waye gis nañ kenn deg nañ kenn ndax and nañu yalla ak yonent bi Serigne Touba ta and nañu Mam Cheikh Ibrahima Fall bu baakha baax motax dara metti wut kon ñogi len di ziarat bu baax di ñaanalat ñepp jam di sak ci ñepp lu ñaanal waye Serigne Pape Sayar Mbaye ñi yor millionnaire yi nañu genn seen millionnaire seen million ñi yor milliards yi nañu genn seen milliards ñi yor seen xam xam te yoru ñuy milliards and ak ñom ñi nga xamé tan dañu am doole te amuñu milliards amuñu xam xam waye am nañ doole ñu and ak ñom liggéey Touba assainissement bu Touba doyna war waye delu di sante rek limay wax rek sey sinen Touba te dootu ñu fay yal nañu yalla defal ak deg ak top ta yal nañu yalla teyel suñu talul beud ra bañ ko yak barki Serigne Touba Cheikh Ibo jere jeuf xamna message bi vocal bi dina gudd way nak dama tante munuma dugg ci radio bi ñu ngi jéggul waat ñep jere jeuf
2: ñu sant ko gërem ko soxna Fat Sen ma nga fofé kon ci yoonu daru ñaari pëna kon fofé la doon na yonne vocal bobu dé 33 976 09 09 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bana, assalamu alaykum.
1: Wa
2: alaykum salam.
7: Jam.
2: Wa ñu sant Yalla ba.
7: Ci am ba lay jaar.
2: Laaji Cheikh.
7: Ñu am jam ba.
2: Ñi ngi sant kay.
7: Bi Yalla do na li to fi ak ci Cheikh.
2: Jere jeuf defal ko ñap.
7: Do li ñu mbaak Cheikh Khalil.
2: Jere jeuf.
7: Barka am barka. Seigne Mbacke Mala li wax dafa am na solo trop. Moy ci wal assainissement mi ndax assainissement Touba mo. Ko xamni dekk bindo day xamni ni ko bëgg jëmeul bel bor du yobbe. Non kon li wax lo li del ko wala wu dugal comme ni nga na wax colli li def colli ci ngeef ko ki bu mak ni wala li ko xal fu way samp mu dem ci benen bo do japp na len ma lo nalé benen bi ci dess moy dul sun papel dafa do ci ni bir kenn ko xamugo ba legi da legi ci bu fekke ci walu liggey bi ni wax ci dekk bi ya ngi dégg sax li way wéel né wa mel ñu jogul yeesay da ngay dégg wa état ni ñoo nga def nangam yeesay nga dégg wa tubaaji kala ñoo nga def dangal yoy yep day dem ba ñak coordination bi dana tax ba ko lay di def ko lay tan ci sama morom yi xex ci la pilaw ñun ñep Serigne Touba li ni liggéey ci dekk bi tax ñuy liggéey bo nono mala def coordination bo xal dana tax ay def ci tegu ci aw yoon étranger yi xal ñu fi ñew ñu dëlel obligé la comme ñol Serigne Mbacke Mala wax lool dafa man solo ko Touba wa ci bagal ak ko leen seen ñu yoy ay cigarette yépp du sox difa jaar ci lew dem la ba xalé tamal ko ñëmé ndax ñun ci way lañ ko gis xalé tamal lañ ko ñëmé lé dafa jël gi tout ma so gas ci sun garage dañ ko leen def lool ci yoy yépp recopé biñ ko recopé ci étranger nak motax kon nak bal na ci yo bal yo xal nak civilisation Touba la wa Touba ko wala lé ena moy la mag ña daan def ndax soorof de focal def ni ñett force am financière ak xam xam ak doole ki am doole ak ki am alam ak ki am xam xam ñett yi rek la suñu mu lu fay kon la wax ñett yoy ñun ñu am ko ba pare ci wol beul ko lo way lu way wax ni ci galam kor ko lu way wax ni du dem lu way jël nit roof sankam ci suuf bele baaj ni bele suuf bobu ñew lu way wax bu ci tuddu ñuma duma dem lool ak mo la xalé nako suñu mulu mustafa mbacke defo nako suñu tufal doon defé nako suñu abdal doon def suñu ko baye won nona ko dekk bi daam jafé ba ci dal yi ñu ko la def coordination mu jox ko ñako xam waye fi dekk bi lu way yëkëti so ci gisu ndar sé ndar ngi ni lama ko wala te boy dem di wax la réalité ba do ko wax day wax la nga xam la ci du bagay degg rek do wax ka na nga jow loolu moma la ñak abdou ki na ñun ñepp joko bëgg

di jaajeufal ci Ahmadou Bamba Khairul Khadim Cheikhuna Ahmadou Bamba, di jaarol ak Maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridin, di ñaan Yalla mu yok leeri Serigne Saliou Mbacke ta taxu ci barkem te yagal fi Serigne Muntaha Mbacke. Deglu na ki waxam bu baax Serigne Muntaha Mbacke ba mu xammi ko la baye ak Yalla bopam motax mu jubo ki bokam ndax Yalla kuko baye ak sa bop mu bolé la ak say bop jubal la ak say bok maral la ak say bok ba kenn du mer kenn du mar sa bu waxe jariñ ni te sa bu toge ñepp bëgg roy ci mom waye nak diko deg nak te diko deglu te jëfé lamuy wax mo taxon mané luñuy wax jeexna luñuy deglu rek ka fi nek ndax lepp lu sëriñ bi wax rek ci waxi Yalla lako tibbe muy ndigal lu lay tagale ak mbugal te lay duggal ci xewal dila muccilo ci shaytané dila tagale ak musiba ak bala ndax Yalla bu lu digale nga def kep ku la digalati tu te du Yalla rek xamal ne lam la digal mbugal nga ci Yalla nak lim lay digal bëgg la jariñ bëgg nga jariñ ñu bay jariñe tay jariñ ñante ci digalal Yalla rek lay joggé ba taxna ñuy ziar bu baax soxna Maam Khadilo diko ñaanal tawfiq ak taysir soxna Maam Boussa Tamba ñu koy ziar mom jabotam gep xamna ni émission bi démé waye dañuy ziar rek Cheikh Ahmadou Bamba yum Serigne Fallilou Fall gis nañ liggéey bi Serigne Moustapha di def fan yi diko and ak kureeru Baye Fall yépp fi ba bitim réew ci ndigalal kilifaam yi té lépp jëm ci Serigne Touba té bu aggé ci Serigne Touba ag ci yonent bi té lu ag ci yonent bi Yalla nang ko kon liggéey Serigne Touba liggéey buñu nang lo door ko ko liggéey lo kon ku bok ci liggéey ba bok nga ci nango ak Yalla ga té Yalla kat bu nango ba nangulo ñi nangut ku jot ta nangu ca nangom nga mo nangul la nga yor jox ñi nangu ñu gis né bo fekké da ngay roy life rek ba do yaq sa dund do yaq sa jëm do wax wax ju ñaaw do yaq ab der do sosol da ngay roy ci life gogu nga xamne mom la Serigne Moustapha Mbar di def te and ko Serigne Moustapha Sylla mom Baye Abdoulaye Sylla ci lebu bok ci yoon wi lol am ab yar am teggit am sutura mana wax ak ñepp te juwalay wax du jaawalay wax du yoyo ki wax nonu lañuy defal non lañuy liggéeyalé Yalla ci bisam wala barabam wala nitam wala yonentam wala fagoutefam ndax Yalla lepp lokoy defal rek du lu mu soxla lu mu bëgg faje sa soxla rek la yow mi koy defal ndax amna def yo xamné day faj soxla di ubbi wërseuk di faj aajo ak soxla nak bunu dajé liggéeyal sa borom rek leen mëna dékku ba faj leen ndax soxla moy nga soxla dara te jotto go ca aajo moy nga aajo wo dara te ag go ca wala joxaguñ lako liggéeyal Yalla nak day faj aajo faj soxla indi sutura ke teggin yokku martaba fofu la Serigne Touba jaar ba taxna demb bi ñepp gisee Serigne Saliou ndigal ñu koy nuyu bu baax diko siar
mo kenta ko num yi mo ando non yeb Serigne Bassirou khalifa Serigne Saliou Mbacke kuko tek beut xol jëmum xol namu amé pasteur ci liggéeyal Serigne Touba te jital ci ab yar ak teggine ak ak talube woné né kiko woné moy kiñu wara woné waye kiñu woné du wara warta doon ki woné wu ki woné ñepp ci woné ak yalla gi ku koy liggéeyal mu woné la té nang koy liggéeyele ba ñepp bëgg melni yow ngir am la nga am lolou Serigne Bassirou doxal waye ci ndigal nak nga xol ne Serigne Saliou ndigal dafa dem ba ndigal dab ko ñu yok ci tour wo Serigne Saliou ndigal ci woon da na wax ne bi yonenti bi bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba liggeyal yonenti bi boba Bambe ngi liggeyal Bamba bañu fayé doomi mam jaaraja ci lamu liggéeyal yonenti bi fay doomi mam Bambi ji ci lamu liggéeyal Serigne Saliou ba liggéey ba ñëwaat tabbi ci loxol Serigne Saliou man doon liggéeyal mu diw turandom ñu woyé waat ko ndigal ngir nangu gumu nangu ndigal te jëfé ko te and ko ñepp loolu moy yoon wi ndax ki la nga xamné dalay digal te du la bugal bo doone borom xel mu tey ta way jariñu ak jariñante dina feñ ci kanam waye ki la du digal bo doonut borom xel mu tey ta way riccu ak joy dana feñ ci kanam kon Serigne Bamba mom lum lu digal jariña nga ca te lum lu digal lol lan wara def te Serigne Moustapha Serigne Touba ci waxe ndu ko nangu bo togo nak mom nako yaay Serigne Touba xol ba dina sedd lol waye day dal dina ngo don rek talubeb Serigne Touba ak jawriñam kon da fay melni dembu ku tew xol wajuram wa namu dan def ak Serigne Saliou Serigne digal Cheikh Saliou digal tun nga xol ni mu def dembu ak Serigne Bassirou lepp lu dagante ñukoy joxe indi nako lako dalé ci ginar ba ci gilem lako dalé ci alal ba ci jëb aku ñak akap xol akam xel ak pasté fa ke talubé lepp dafa and ak mom suku ci kenum Serigne Bassirou ci ndigalal Serigne Moustapha mu xol len beuti yermandem yoya ye Serigne Touba daan xol talubem ya nga xamne suma san diglé dotu ñu déglu kenn dotu ñu jëfé len lu lamu diglé Serigne Saliou ndigal tuun aw ca yoon.

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Jerejeuf ñu luy borom mbokk yi nga xamné ñoy baye xel radio IKP FM. Papa xam nga né ñu ngi ci tournée bi depuis vendredi. Ñu bañ ko doré ci Madrid. Dem nañ ci ay étapes yu bari yu fasantiko. Biñu joggé Madrid ñoo lañ falé ci Palma de Mallorca, biñu joggé Palma de Mallorca ñoo lañ falé ci Ibiza. Jóge nañ Ibiza ñëw ci Valence. Valence nag dañu am taw fee daje nag ak sunu consultant bi nga xam ne miin nañ ko ci tournée bi nga xam ne mooy tournée espagnol bi muy Babacar Thiakh Pape Sayer. Babacar nag Valence lañ daje ak moom, waaye du ñàkk danañ def nag benn rakkat ci étape yu am solo yi nga xam ne jot nañu ko jaar ci tournée Espagne bu Serigne Mamour. Serigne Babacar, yaakaar naa ne étape yi ñu jot a jaar, xam nga programme bi étape yu am solo la, te it particularité ba mooy dafa mel ne biñ ñëwee ci capitale bi dañoo dem ci île yi nga xam ne ñooy ilu Espagne yi, particulièrement ci Palma de Mallorca.
2: Bismillah ar-rahman ar-rahim, salaamu aleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Sëñ Cheikh, ñu ngi lay nuyu. Ni ñu koy defee saa su ne bu ñu tollee ci jotaay yi, di nuyu ñi teewlu rajo bi yëpp. IKP FM di nuyu bu baax Pape Sayer, su ko seet di bég ci moom lool, suñu joxeel ci moom. Xam naa ñu njëkk a jiital ne Cheikh Mahamoud Moumtaha yàlla na fi yàgg lool di wér. Naka noonu lañ koy ñaanale Sëñ Mamour, Sëñ Moutalla, mi nga xam ne moom lañ àndal tukki bi, di ko ñaanal mbokk taalibe yi, mbokk jubit yëpp, di ñaan lépp li ñuy liggéey ci yoon wi yàlla defal ñu ci lu kawe njort. Xamal ne ngan gi moom mi ngi dem, mi ngi dem, dugg nañu àjjuma, dugg nañu le sëñ bi agsi le 18 septembre def Madrid mi capitale bi nga xam ne mooy capitale Espagne. Biñ ci jógee gaaw bi def nañ Palma de Mallorca, Palma diber gi ñu def fi nga xamante ne ni mooy Ibiza. Buñ ne Palma ne Ibiza, Palma de Mallorca comme Ibiza mooy les îles Balear. Mu nekk ñaari gox yu am solo ginnaaw biñ jógee ci capitale Madrid di capitalu Espagne. Mu mel ne kon ni ko Sëñ Cheikh waxee rek tukki bi muy wëy tey jii la di altine 2015 ci wala Satumbar, ñu ngi fii ci Valence, ñu naan ko Valencia. Muy capitale scientifique ci tamiyente Espagne, am di dëkk bu am solo. Ci biir loolu it muy wër rek incha allah ñu leen ko xamalee suba ci talaata ji daañu dem fi naan Murcia si 2015 ci weeru Satumbar bi. Àllarba bi di 2015 yi ci weer wi ñu ngi Granada, foofu mbuñee Murcia ni Granada. Alxames bi di 2015 ci Satumbar bi ñu ngi Malaga, ak 2015 bi ñu ngi Malaga, foofu nag di Andalousie di gox bu am solo ndax bu leen fàttaliko ci taarix wala ci histoire wala ci mboor. 1492 lañ fa génne julli. Loolu dañ ciy boole Sevilla 2015 ak 2015. Foofu yëpp di am ay jeexital yu am solo. Kon mu mel ne dëkk buñ ci toll rek xam naa dañ ci gën a yaatalaat ak Sëñ Cheikh indi ci particularité dëkk bu nekk ak ni muy tëddee.
1: Gis naa kilométrage bi mel ne aussi ay distance yu xaw a fasantiko la depuis ba jógee ca île yi ak léegi. Yaakaar naa ne dinañ daw ay kilomètres yu bëri dëkk yi. C' est vrai que moo tax fu ñu dem bu ñu fa yeggee bëccëg bi day doon voyage, ngoon gi doon siar, le lendemain ñu déplacé waat encore.
2: Waaw, xam nga Espagne ni mu bindoo booy xool fukki province wala fukki région ak juróom ñaar la. Fenn fu ci nekk rek dafa nekk ndox yu nga xamante ni soriwaay bi léeg-léeg da nga koy takk ci ay kilomètres yu bari. Moo fa fuñ ci egg dañuy faral bu ñu xëyee def ziar ndax diggante yi ñoo xaw a sore.
1: Mais lu mu sori aussi yoon yi aussi macha allah yoon yu baax rek lay doon. C' est important.
2: Yoon yi moom si Cheikh gis nañ mi demee yoon yu tàll ya
1: macha allah.
2: Loo gis pax muy dugg ñu dëkk Touba ni ñu habité woo pax lay di génn di dugg ci ndox bi. Loolu xam naa tamit dañ ci di waxtaan yu
1: xool incha allah
2: ndax it maanaam boo xoolee tali yi ni muy tàllee fooy dem de jàppandal daanaka boo ko lay xëy nga calculé ko ci li ñuy wax distance vitesse multiplié par temps da ngay gis de day jàppandal bi koy distance bi day jafe nuuru te xam ci temps bi nga koy daw te doo ci am benn jafe-jafe ci wax daw moom lu nekk lu laar la. Daa mel ne ñu ngi ci liggéey waaye liggéey bi romb mbokk yi ñoo yëngal noonu si wàllu liggéey mu dugg ci li nga xamante moom la ñu def
1: insala
2: muy wane ni lépp rek ci biir liggéey bi la wane ne kon distance boobu ñuy wax nit ñi seen i lempo la ñuy fay jël lempo yooyu delloo leen
1: delloo leen ko rek
2: muy muy ay tal yu tàlli
1: simple bu amul benn pax
2: amul benn pax
1: amul sax doodaan amul
2: doodaan
1: insala
2: nekk di nga respecté li nga xamante ni mooy yelleef doomu aadama yelleef ak waref sax lay wax ko def ci anam bu sell waa ndax ku ci ëppal ci ci ni ngay war a dawee ci tali yooyu di nga gis
1: am lay xaar
2: looy xaar la lay xaar moom li ci jiitu mooy lamb sa poche
1: te moom poche bi kenn du ko laal
2: moom kenn du ko laal
1: ko laalee kër gi am problème
2: waaw loolu moom day daal di jafe-jafe su ko defee nit ñi dañuy daal di tegu
1: par force mais ñu ngi ci dëkk bu am solo aussi voilà c'est province bu mag la moom it ah parce que boo nee Madrid yaakaar naa ne boo nee fële Barcelone xëy na peut être Valence kay wax su nekkul troisième province bi xëy na yaakaar naa ci di war naa mën a aligné wu ci ñetti dëkk yooyu.
2: waaw xam nga Valence bii ñu nekk tey sëñ Cheikh. dafa nekk dëkk bu am solo ci Espagne. boo koy xool ci 2025 bi dañuy estimé population bi toll na ci ay lu jagee ay 844,000. 424 personnes habitants.
1: ci Valence
2: waaw ci Valence. waaw loolu bu ñu jëlee capital bi. capital province bi. ville bu am solo la ci Espagne. ville la bu nga xamante ni tamit mooy ñetteelu ville ni nga ko waxee mooy ñetteelu ville ci Espagne. zone métropolitaine bi noonu la yaatoo population bi noonu la fi nekkee mu mel ne kon boo jëlee Madrid capital. jël Barcelone moom mooy ñetteelu dëkk bi ëpp doole ci Espagne. kon ñu jàpp ne tamit dëkk bu am taarix la ci wàllu science. dëkk bu am taarix la ci wàllu diine. parce que église yu mag moo fi nekk. église bi ñu wax Sainte Catherine mu ngi fi. am na cité des arts scientifiques. am na place sous la mairie bi. am nañu benn ay foy yu ñuy def ci seen wàllu aada yu ñuy wooyee Las Fallas. Las Fallas foy bu mag fête bu mag la bu ñu xamante ni bu ci tollee. da ngay gis dañuy defar ay dañuy tabax. ay figure yu yéeme. buñ paree dañ koy taal. waaw bisu fête bi buy jeex
1: loolu seen aada la ci seen
2: aada la ci seen
1: cosaan la bokk quoi.
2: waaw na mu am ay jeexital yu am solo. donc muy bërëb bu nga xamante ni 2018 rek boo doon xool ñoom seen budget. toll na ci 811,300,000€. 2018
1: léegi fu mu toll
2: ci 27 bi na xaw ma tolluwaay bi. waaye liñ ci gis ci 26 bi xaw ma tolluwaay bi mais pour wax leen ne. gox bu am solo la gox bi tamit dafa ànd ak géeju méditerranée.
1: waaw waaw géeju yaatu la incha allah
2: yaatu la. booy xool tey bi ñu jugee Ibiza. jëm si fii da ngay gis.
1: effectivement
2: daanaka ci géej lañ jaar
1: moom ngay topp ba yegg si waay.
2: kon nag mu nekk capital bu am solo. capital bi les romains ñoo ko fondé woon nag. 138 avant Jésus Christ. muy dëkk bu am jeexital dëkk bu yàgg dëkk bu am taarix. ay jeexital yu am solo ay buur jaar fi. maanaam ci lañ ko tabaxee booy xool structure dëkk bi sax da ngay
1: gis. waaw bindoo waaw
2: bindoo da lay wane ay jeexital yu am solo moo fi nekk. kon daal Valence mi ngi noonu.
1: ñu noonu fi lañ war a dajatee ak mbokki talib yi aussi yaakaar naa sëriñ bi ni mu ko defee ci jataay yëpp ak discours bu am solo. ak xaar yi nga xaar aussi nit ñi dañuy xaar discours sëriñ bi. am di ko déglu yaakaar naa ne Ibiza bi ñu jaar démb sëñ Dame moo nekk léegi président. fédération Cheikh Mate Bamba bi loolu aussi muy état bu am solo ci liggéey bi aussi.
2: waaw waaw am na solo ndax xam nga sëñ Dame Xariloo. ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla dëkkaral ko ci li nga xamante ni moo ko jiite fédération ginnaaw bi nga xam ne sëñ Mbacke Ndiaye moo ko yoroon. ñoom ñu ngi leen di nuyu leen seen nuyu mbokk talib yëpp.
1: effectivement
2: nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi. muy nit ku baax. ku baax ku woyof. nga xamante ni bi ñu def fondation Cheikh Amadou Khadim Rasoul bi moo ci nekkoon. moo jiite Ibiza waaye moom lañ ñu jox comme président. démb boo déglu discours sëriñ bi.
1: waaw
2: mot a taxaw la moom. sëriñ bi ndeysaan ñu ngi koy ñaanalaat bu baax ci. ci jéego yi ak ni mu bëggee ñu benn. démb indi na ci lu am solo maa ngi koy wax sëñ Dame rek nee naa ko discours sëñ bi parti boobu sax da nga ko war a dagg. ko defee ñu gën ko yaatal ci daayira yi parce que sëñ bi bu ñuy wax nan lañ la war a jàppalee. loolu ni ñu koy dégg ci discours am amaa na bariwul. waaye ñu ngi wax nan lañ ñu war a ànd ak yow.
1: buñ la yan ak seetaan la
2: buñ la yane buñ la yan seetaan la nañ ko def responsabilité. kooku nag mu mel ne kon sëñ bi mu ngi bàyyi xel bu baax li nal def. kon ñu ko ciy ñaanal ndam. mu mel ne nag daf na ko. duñ la sant duñ la gërëm waaye dañ lay jàjj rek dañ lay doddi loolu it muy beneen taxaw yi
1: duñ la gërëm walaay di sa
2: mu mel ne dañ lay soññaal rek nga xam ne li nga yor responsabilité comme
1: du lu yomb daal
2: du lu yomb xam ne ne dañoo bayyi suñu réew ñoo ci réewu jàmm dafa am ay taxawaay waaye nag toujours diggante yi dara du nga xamante ni war naa xuur wara war naa soppeeku ci suñu doxin suñu lu baax loolu lépp sëñ bi da koy bàyyiwaale
3: xel mais échange bi mu def aussi ak le représentant du maire à Ibissa aussi lu am solo la yaakaar naa serré yi fa conseil spécial bi wax ci turu maire bi ak tontu yi ko sëriñ bi tontu aussi quand même.
2: Waaw sëñ bi xam nga toujours day notion responsabilité wala wala concept responsabilité boobu muy wax du ci ñëw lu baree bari loolu la wanewaat démb rek ci at yi tamit fi ñëw bis ak dëkk yi muy jaar yëpp mooy autorité fu mu ñëw rek dana wan ne ko li ñuy téwoo mooy suñu nit ñëwuñu fi rek uti dem
3: déedéet.
2: Waaw dañoo ñëw yëpp ngir participer ci développement gox bi ñu nekk waaye nag fàtte wuñ fi loolu benn. Ñaareel bi da koy indil ne ko donte que xam nga booy déglu autorité bi mi ngi koy xamal ne ko maanaam du lépp aw yoon am na am na nag ñu nga xam ñu rëcc di def lu ñu def lu warul bay xamal ne ko nag loolu mag ñi samp lii ñoom ci ñoom la ñu war a roy ñaar dolli xale yi dolli gone yi ne leen na ngeen gën a teguwaat ci topp li fi mag ñi def
3: bañ a yàkkamti
2: yàkkamti benn sax ci lu baax jaamu yàlla ndax loolu mooy tax di ngeen bëgg ngeen am bañ a fàtte fi ngeen nekk di liggéey bañ a fàtte fi ngeen jógee loolu nag autorité bi boo dégloo moom it indil na ci lu baree bari ne sénégalais yi ci seen nekkin ci seen toogin lu ñu rafet loolu lu mel noonu moo tax ñu fekko ci saal kon mu mel ne kon ñi ngi koy bàyyi xel bu baax waaye ñu ngi bàyyi tamit communauté sénégalais bu baax ci liggéey moom Cheikh dama bàyyi Cheikh dama mel ne dama taxoon ci ne tourné bi dañoo nekk ci li ñuy woowee aussi péninsule ibérique.
3: Waaw
2: maanaam bu ñu demee ba tolluwaayu Séville nga xam ne dafa bokk ci Andalousie dinañ dugg ñaari fan. Portugal
3: Portugal waaw
2: muy Porto Mao dinañ dem ci Porto Mao ñaari fan wàññeekuwaat dem Nord Espagne dem
3: moom nga tuddee nan
2: péninsule ibérique
3: ibérique
2: waaw péninsula ibérica la ko espagnol yi di wax mu mel ne kon Portugal ak Espagne dañoo bokk maam
3: wallaay seen lakk yi sax xaw ñu sorentu wuñu
2: ko sorewuñu waaye dañoo bokk daanaka
3: taxaloo ay
2: dëkk taxaloo ci taarix xam naa mën nañ cee dellu si waat di ñu lëkkaloo ci lu bari
3: jaxaso
2: ci nekk
3: buñ fa jógee dañu dem Portugal dañ ko gën a yaatal loolu
2: dañ ko gën a yaatal
3: parce que lu am solo la diggante Portugal ak Espagne ak noonu ñu taxaloo noonu
2: seen relation ak seen nekkin boo gisee dañoo bokk union européenne mais dañoo bokk tamit yeneen jeexital yi nga
3: xamante ni est ce que du coupe du monde bi ñu wax sax ñoom ñoo ko war a organiser ak Espagne ak Maroc la suma juumul
2: waaw xam naa awma information boobu mais dafa mel ne daal seen jaxasoo seen ratako ratax na waaw ba yu bëri bëri nu roolu nañ ko
3: d' accord te ñu ngi ànd faaw ñu dugg Portugal doog a dellu soit Espagne
2: waaw dugg Espagne dem ci nord bi dem Ourense bu ñu fa jógee dem Oviedo bu ñu fa jógee dem Bilbao bu ñu fa jógee dem Saragossa nga xam ne Aragon la bu ñu fa jógee nag doog a dem Catalogne.
3: Boo fi tamit di beneen.
2: Kon mi mel ne dañu fay dem ba le 7 octobre kon mu mel ne tukki bi des na ay fan.
3: wallaay des na wallaay.
2: soo ko tàmbali.
3: yombul nag macha allah yombul nag.
2: waaw xam nga jaamu yàlla moom du mën a yomb.
3: dëgg la
2: waaw ndax li koy waral mooy nelaw yi dana néew.
3: si si.
2: distance yi ñuy dox dana bari.
3: wallaay wallaay
2: waaye ni ko sëñ bi di waxee rek. ñu ko raxul rek.
3: waaw.

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Jerejeuf ñu luy bolem bokk yi nga xamna ñoy baye xel radio IKP FM. Da papp xam nga né ñu ngi ci tournée bi depuis vendredi. Ñu bañ ko doré ci Madrid. Dem nañ ci ay étapes yu bari yu fasantiko. Biñu joggé Madrid ñoo lañ falé ci Palma de Mallorca, biñu joggé Palma de Mallorca ñoo lañ falé ci Ibiza. Papp joggé nañ Ibiza. Ñëw ci Valence. Valence nag dañu am taw fee dajee nag ak sunu consultant bi nga xam ne miin nañ ko ci tournée bi nga xam ne mooy tournée espagnol bi muy Babacar Thiakh Pape Sayer. Babacar nag Valence lañu dajee ak moom, waaye du ñàkk danañ def nag benn rakkam ci étape yu am solo yi nga xam ne jot nanu ko jaar ci tournée Espagne bu Serigne Mamour. Serigne Babacar, yaakaar naa ne étape yi ñu jot a jaar, xam nga programme bi étape yu am solo la, te it particularité ba mooy dafa mel ne biñ ñëwee ci capitale bi dañoo dem ci île yi nga xam ne ñooy îlu Espagne yi, particulièrement ci Palma de Mallorca.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Sëñ Cheikh, ñu ngi lay nuyu. Ni ñu koy defee saa su ne bu ñu tollee ci jotaay yi, di nuyu ñi teewlu rajo bi yëpp. IKP FM di nuyu bu baax Pape Sayer. Su ko seet di bég ci moom lool, suñu ak joxeel ci moom. Xam naa ñu njëkk a jiital ne Cheikh Mahmoud Moumtaha yàlla na fi yàgg lool te wér. Naka noonu lañ koy ñaanalee sëñ Mamour, sëñ Moutalla mi nga xam ne moom lañ àndal tukki bi. Di ko ñaanal mbokk taalibe yi, mbokk jullit yëpp. Di ñaan lépp lu ñuy liggéey ci yoon wi yàlla defal ñu ci kawe njort. Xamal ne ngan gi moom mi ngi dem. mi ngi dem. Dugg nañu àjjuma, dugg nañu le sëñ bi agsi le 18 septembre def Madrid. Madrid mi capitale bi nga xam ne mooy capitale Espagne. Biñ ci jógee gaaw bi def nañ Palma de Mallorca. Palma diver gi ñu def fi nga xamante ne ni mooy Ibiza. Buñ ne Palma ne Ibiza, Palma de Mallorca comme Ibiza mooy les îles Baléares. Mu nekk ñaari gox yu am solo ginnaaw biñ jógee ci capitale Madrid, capitale Espagne. Mu mel ne kon ni ko sëñ Cheikh waxee rek tukki bi mi ngi wëy. Tey jii la di altine 2015 ci weeru Satumbar, mi ngi fii ci Valence, ñu naan ko Valencia. Muy capitale scientifique ci tamien ci Espagne, am di dëkk bu am solo. Ci biir loolu it ñuy wéyal rek inshallah ñu leen ko xamalee suba ci talaata ji daañu dem fi naan Murcia si 2015 ci weeru Satumbar bi. Àllarba bi di 2015 yi ci weer wi ñu ngi Granada, foofu mbuñee Murcia ni Granada. Alxames bi di 2015 ci Satumbar bi ñu ngi Malaga, ak 2015 bi ñu ngi Malaga, foofu nag di Andalousie. Andalousie di gox bu am solo ndax bu ngeen fàttalikoo ci taarix wala ci histoire wala ci mbor 1492 lañ fa génne julli yi. Loolu it dañ ciy boole Sevilla 2015 ak 2015. Foofu yëpp di am ay jeexital yu am solo. Kon mu mel ne dëkk buñ ci toll rek xam naa dañ ci gën a yaatalaat ak sëñ Cheikh indi ci particularité dëkk bu nekk ak ni muy tëddee.
1: Gis naa kilométrage bi mel na aussi ay distance yu xaw a fasantikoo la depuis ba jógee ci île yi ak léegi. Yaakaar naa ne dinañ daw ay kilomètre yu bëri dëkk yi. C'est vrai que moo tax fuñ dem bu ñu fa yeggee bëccëg bi day doon voyage, ngoon gi doon siar, le lendemain ñu déplacé waat encore.
2: Waaw, xam nga Espagne ni mu bindoo booy xool fukki province wala fukki région ak juróom-ñaar la. Fenn fu ci nekk rek dafa nekk ngox nga xamante ni soriwaay bi léeg-léeg da nga koy takk ci ay kilomètres yu bari. Moo fa fuñ ci egg dañuy fanaan bu ñu xëyee def ziar ndax diggante yi ñoo xaw a soree.
1: Mais lu sori aussi yoon yi aussi macha allah yoon yu baax rek lay doon.
2: C'est important. Yoon yi moom si Cheikh gis nañu ñuy demee yoon yu tàll yi
1: la. Macha allah.
2: Gis pax muy dugg. Nit ñi dëkk Touba ni ñu habité woo pax lay di génn di dugg ci ndox bi. Loolu xam naa tamit dinañ ci di wax tàll yu
1: xool. Incha allah.
2: Ndax it maanaam boo xoolee tali yi ni muy tàllee. Fooy dem de jàppandal daanaka bokkul lay xëy nga calculé ko ci li ñuy wax distance vitesse multipliée par temps. Da ngay gis de day jàppandal bi day distance bi day defe muuru nga xam ci temps bi nga koy daw te doo ci am benn jafe-jafe ci loolu moom lu nekk lu laar la. Daa mel ne ñu ngi ci liggéey waaye liggéey bi romb mbokk yi ñu yëngal lu ci walu liggéey mu dugg ci li nga xamante moom la ñu def
3: insallah
2: muy wane ne lépp rek ci biir liggéey bi la wane ne kon distance boobu ñuy wax nit ñi seeni lempo la ñuy fay
3: wallahi
2: jël lempo yooyu delloo leen ko
3: rek
2: muy ay tal yu tàlli
3: bi amul benn pax amul sax
2: doo daan nekk di respecté li nga xamante ni mooy yelleef doomu aadama yelleef ak waref sax lay wax ko def ci anam bu sell waa ndax ku ci ëppal ci ni ngay war a dawee ci tali yooyu di nga gis la lay xaar moom li ci jiitu mooy lamb sa poche
3: te moom poche bi kenn du ko laal kër gi am problème
2: su defee ni nit ñi dañuy daal di tegu
3: par force mais ñu ngi ci dëkk bu am solo aussi voilà c'est province bu mag la moom it ah parce que boo nee Madrid yaakaar naa ne boo nee fële Barcelone xëy na peut être Valence ngay wax su nekkul troisième province bi xëy na yaakaar naa ci war naa mën a aligné wu ci ñetti dëkk yooyu.
2: Waa xam nga Valence bii ñu nekk tey sëñ Cheikh dafa nekk dëkk bu am solo ci Espagne boo koy xool ci 2025 bi dañuy estimé population bi toll na ci ay lu jagee ay 844,000 424 personnes habitants.
3: Ci Valence.
2: Waa ci Valence. Waa loolu bu ñu jëlee capitale bi. Capitale province bi. Ville bu am solo la ci Espagne. Ville la bu nga xamante ni tamit mooy ñetteelu ville ni nga ko waxee mooy ñetteelu ville ci Espagne. Zone métropolitaine bi noonu la yaatoo population bi noonu la fi nekkee mu mel ne kon boo jëlee Madrid capitale jël Barcelone moom mooy ñetteelu dëkk bi ëpp doole ci Espagne. Kon ñu jàpp ne tamit dëkk bu am taarix la ci wàllu science dëkk bu am taarix la ci wàllu diine parce que église yu mag moo fi nekk église bi ñu wax Sainte Catherine mi ngi fi am na cité des arts scientifiques am na place sous la mairie bi am nañu benn ay foy yu ñuy def ci seen wàllu aada yu ñuy wooye Las Fallas. Las Fallas foy bu métti fête bu mag la bu ñu xamante bu ñu ci tollee. Da ngay gis dañuy defar ay dañuy tabax. ay figures yu yéeme. Bu ñu paree dañ koy taal. Waaw bisu fête bi bu
3: jeex. Loolu seen aada la
2: ci seen ci seen
3: nekk. Cosaan la bokk
2: quoi. Waaw am na mu am ay jeexital yu am solo. Donc muy bërëb bu nga xamante ni 2018 rek boo doon xool ñoom seen budget toll na ci 811,300,000 euros. 2018
3: léegi fu mu toll
2: ci 27 bi na xaw ma tolluwaay bi waaye liñ ci gis ci 26 bi xaw ma tolluwaay bi mais pour wax leen ne gox bu am solo la gox bi tamit dafa ànd ak géeju Méditerranée.
3: Waaw waaw géej gu yaatu la incha allah
2: yaatu la booy xool tey bi ñu jugee Ibiza. Jëm si fii da ngay gis
3: effectivement
2: daanaka ci géej lañ jaar
3: moom ngay topp ba yegg si waay.
2: Kon nag mu nekk capital bu am solo. Capital bi les Romains ñoo ko fondé woon nag 138 avant Jésus Christ muy dëkk bu am jeexital dëkk bu yàgg dëkk bu am taarix ay jeexital yu am solo ay buur jaar fi maanaam ci lañ ko tabaxee booy xool structure dëkk bi sax da ngay
3: gis structure
2: bi bindoo da lay wan ne ay jeexital yu am solo moo fi nekk. Kon daal Valence mi ngi noonu.
3: Ñu noonu fi la ñu war a dajetee ak bongi tali bi aussi yaakaar naa sëriñ bi lim ko defee ci jataay yëpp ak discours bu am solo ak xaar yi nga xaar aussi nit ñi dañuy xaar discours sëriñ bi am di ko déglu. Yaakaar naa ne Ibiza bi ñu jaar démb sëñ Dam moo nekk léegi président fédération Cheikh Mat Bamba bi loolu aussi muy étape bu am solo ci liggéey bi aussi.
2: Waaw waaw am na solo ndax xam nga sëñ Dam Xariloo ñu koy ñaanal moom it yàlla dëkkaral ko ci li nga xamante ni moo ko jiitee fédération bi ginnaaw bi nga xam ne sëñ Mbacke Ndiaye moo ko yoroon ñoom ñu ngi leen di nuyu leen seen nuyu mbokk taali bi
3: yëpp effectivement
2: nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi muy nit ku baax ku woyof nga xamante ni bi ñu def fondation Cheikh Amadou Khadim Rasoul bi moo ci nekkoon moo jiite Ibiza waaye moom lañ ñu jox comme président. Démb boo dégloo discours sëriñ bi
3: waaw
2: mot a taxaw la moom yi sëriñ bi ndeysaan ñu ngi koy ñaanalaat bu baax ci jéego yi ak ni mu bëggee ñu benn démb indi na ci lu am solo maa ngi koy wax sëñ Dam rek nee naa ko discours sëñ bi parti boobu sax da nga ko war a dagg ko defee ñu gën ko yaatal ci daayira yi parce que sëñ bi bu ñuy wax nan lañ la war a jàppale loolu li ñu koy dégg ci discours am amaa na bariwul waaye li ñu wax nan lañ ñu war a ànd ak yow
3: buñ la yan rek seetaan la
2: lay yane buñ la yan seetaan la nañ ko def responsabilité kooku nag mu mel ne kon sëñ bi mi ngi bàyyi xel bu baax li na la def kon mu ko ci ñaanal Ndam mu mel ne nag daf na ko duñ la sant duñ la gërëm waaye dañ lay jàjj rek dañ lay
3: doddi
2: loolu yi muy beneen taxaw yi
3: ñu
2: mel ne dañ lay soññaat rek nga xam ne li nga yor responsabilité comme
3: du lu yomb daal
2: xam ne dañu baye suñu rew ñu ci rew jamm dafa am ay taxaway waye nak toujours digënté yi dara du nga xamanteni ni warna xoor warna soppé ko ci suñu dox lu bax
4: lay
2: lool lepp señ bi da koy baye walé
4: xel échange bi mu def aussi ak le représentant du maire à Ibiza aussi lu am solo la yakarna séré yi fa conseil spécial bi wax ci touru maire bi ak tontu ko señ bi tontu aussi quand même
2: wa señ bi xam nga toujours day notion responsabilité wala wala concept responsabilité bo muy wax du ci ñew lu bare bare loolu la wone wa demb rek ci at yi tamit bu fi ñew bis ak dëkk yi mi jaar yëpp moy autorité fu mu ñew rek da na won na ko li ñi téwo moy suñu nit ñew ñu fi rek uddi dem
4: dédé
2: wa dañu ñew yëp ngir participer ci développement ngox bi ñu nek waye nak fatte wu fi loolu ben ñaarël bi da koy indil nako donte ka xam nga boy dégglu autorité bi mi ngi koy xamal nako manam du lepp aw yoon am na nak ñu nga xam dañu recc di def lu ñu def lu warul bay xamal ne ko nak loolu mag ñi samp li ñoom ci ñoom lañu wara roy ñaar doli xalé yi doli gone yi na leen da ngeen gëna tegg wa ci top li fi mag ñi def
4: baña yakamti
2: yakamti ben sax ci lu bax jaamu yalla ndax loolu moy tax di ngeen bëgg ngeen am ngeen baña fatte fi ngeen nekk di liggéey baña fatte fi ngeen joggé loolu la autorité bi bo deglo momit indi na ci lu bare bare ne sénégalais yi ci seen nekk ci seen togin luñu rafet lool lu mel non mo tax ñu fekk ci salle
4: effectivement
2: kon mu melne kon ñing koy baye xel waye ñi ngi baye tamit communauté sénégalaise bu baax ci liggéey cheikh dafa baye cheikh dama melne dama taxone ci ne tourné bi
4: waaw
2: dañu nekk ci liñu woy aussi péninsule ibérique
4: waaw
2: manam buñu démé ba tollu wayu séville nga xamné dafa bok ci andalousie dañu dugg ñaari fan portugal
4: portugal waaw
2: mi portimao dañu dem ci portimao ñaari fan wagné ko wat dem nord espagne
4: mom nga tuddé nan péninsule
2: Ibérique. Ibérique. Ah, péninsula ibérique la ko espagnol wax mo melne kon portugal et espagne dañu bokk mam
4: wallahi sen lakki sax xawñu sorentu wuñu ko
2: sorewuñu waye dañu bokk danaka
4: takhalo ay
2: deuk takhalo ci xare xamna mën nañ ci delsi wat dañu lekkolo ci lu bari ci
4: jaxaso
2: ci nekk buñ fu jogé
4: dañu dem portugal dañ ko gëna yaatal lolu
2: dañ ko gëna yaatal
4: parce que lu am solo la digënté portugal ak espagne ak nonu ñu takhalo lolu
2: seen relation ak sen nekkine bo gisé dañu bokk union européenne mais dañu bokk tamit yenen diafrika yi nga
4: xamanteni est ce que du coupe du monde bi ñu wax sax ñom ñoo para organiser ak espagne ak maroc le suma joomul
2: c'est pas waaw xamna ju awma information wa mais dafa melne dal sen jaxaso sen waxo ratax na waaw bu yu bari bari no rôle nañ ko
4: d'accord donc ñu ngi amé fa ñu dugg portugal dogu delu soir
2: espagne wa espagne dem ci nord bi dem pourense buñ fa joggé dem obiedo buñ fa joggé dem bilbao buñ fa joggé dem saragossa nga xamné aragon la buñ fu jogé nak doga dem catalogne
4: do fa tawé di benen
2: kon ñu melni dañu fay dem ba le 7 octobre kon mu melni tukki bi def na ay fan
4: wallay dess na wallay
2: soko tambali
4: yombul nak machallah yombul nak
2: waaw xam nga jaamu yalla mom du mëna yomb
4: deug la
2: ndax li koy waral moy nela yu dana new
4: si si
2: distance yi ñi dox dana bari
4: wallay wallay
2: waye ni ko señ bi di waxé rek ñu ko raxul rek
4: waaw mom loolay wax
2: lepp dafa yalla
4: wax
2: yalla mëna ñu dimbal
4: Donc, ndax ñoom seigne touba lañu xol seigne touba yonnati bi alayhi salatu wassalam la doon xol xamoon na ne yit yonnati bi yalla suñu borom la doon xol motax mu deggol leen doon lepp fof rek lay delo mission bi mi doxé non la ko jappé mission la koy tuddé fu mu toll aussi
2: ndaysane ba wu deggé nim ko lalé non
4: waaw
2: lu yallaaw la
4: effectivement
2: té lu yallaaw mom lu yallaaw rek la mëna doon mu ta doon leneen ah mo melni kon day japp ne même communauté mouride rek la waye fek ni julit yi fi tew yeb la lay ndax jotayam ñu la koy gis ne ñeppay ñew
4: ñu la koy waxe
2: ken du seul
4: ñu la koy waxe
2: non la koy waxe ñaarel bi moy tukki bi leg la ñoom rencontre avec des autorités ci beccëk yi surtout du rengon yi rek mu dem ci salle de conférence wax ak su docteur ci mu leg
4: autorité waxtaan
2: ak ñoom autorité yi fek ci ko ci salle bi
4: waaw
2: waye leg leg tamit autorité yi invité ko mu dem
4: fek leen wala
2: ñoo ñu bu leen fekke leg leg jotay yi ñi am ci salle bi ñoom bi ñu wacc mo
4: wallay
2: dess kon mu melni bidirectionnalité bobu day faral di am ci débat ci waxtaan yi nek lu muy jëmmal té duñ ci dem fenn bam né li moy sam yité ba lolu tamit duñuy wara taxaw la
4: sé
2: suñ ci dem rek
4: musul wax
2: ci wax Sénégal
4: lolu rek lay wax message bu guedd cadre bobu
2: communauté yi
4: communauté
2: dañu jital lu nga xamanteni suñu njariñ lu ñëpp lool tamit day wone waat rek leadershipam day wone waat taxaway bi mu am ak ndaysan nim bëggee ñëpp benn lool yi dafa melni mbolo mi delo nañ ko nak xofel gi nit ñi am ci mom
4: waaw
2: day dem ba salle bi nit ñi wax leg xam nga sañu aussi
4: day fess
2: dem suñu réew bi fen xolo ak yoy lepp dafa am dañ ko limité
4: yoon
2: luñu bari bari day am benn wax dañ nan salle bi dañu mais discoursam ne ko ci indi dana
4: fay
2: nga xamanteni ni nit ñi dañu gëna mëna gëna benno nit ñi duñu fatte fiñu joggé
4: wallahi wallahi
2: seen jaamu yalla yi dina mëna sell té buñu né jaamu yalla rek mom kuy julli rek
4: yaangi ci biir kon pap ñu tuddi Babacar xam xana li jox bokk yi di dajé inshallah ci jotaay bo am solo bo nga xamné wa balance dinañ ko am ak Serigne Mamour ak ñi nga xamné ñom la andal laata ñuy xeyat takkar bagage ci suba inshallah wara dawat yaatu kilometre pour dem ban dekk lañ jëmuti
2: suba jamm bu soobe yalla buñ joggé Valence ñu jëm dekk buñ nane Murcia
4: Murcia
2: xamna né mën na la wax sax ci tollu wayu Valence Murcia ci ay kilomètre
4: waaw
2: jottaguma ko won
4: tollu
2: tollu to xol wayé distance la bu nga xamanteni ni distance bu nga xamanteni ni lu mën di xew buñu joggé mom ñu ñoo baña yag ndax lañ doon waxal moy muy ñew rek
4: dem way
2: amul
4: problème
2: dali
4: baxna
2: yoni baxna 218 km
4: bo
2: ko xolé
4: kilometer
2: dana tollu xamna ci ñaari waxtu ak fukki minute ak
4: lañ koy wara daw
2: lañ koy wara daw déjà moy limala wax rek bo défé distance vitesse
4: waaw
2: distance
4: yoon bi baxé di nga xam
2: ni sax da ngay té yoni dali na té di nga mëna téggu ci autoroute def ko té do ci am ben xamna kon ñu lay jërëjëfël
4: jaajëf mo nañ la rek Babacar
2: ñu la raw da raw
4: ñu xamna
2: dañuy wacc fop suñu kaddu
4: wala
2: santat bu baax ñi nga xamni ñepp ñoy ngay tewlu la radio citoyen di ñaan yalla état bi ñi def yépp yalla defal ñu ci jamm
4: amen amen
2: defal ñu ci xéewal lepp ñu ci yiw ñu ñepp ñu bokk
4: amen amen
2: te yërem ñu suñu way dawul
4: amen
2: ba señ ci waxal
4: amen jërëjëf Babacar kon ñu sant ñepp gëreem ñepp dañ leen jox dig dajé inshallah ci kanam tout rek lepp lu roussé fi ci Valence inshallah dañ ko and ak yeen en direct ci radio université Cheikh Ahmadou Bamba kon kan pour le moment mi ngi bayiko ci Valence bu suba bu toxu dem ci Murcia jeregen jeuf
0: radio
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fi ci Touba Ndam
5: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
6: radio UCAP FM 103.5 la radio au service des populations.
0: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: UCAP FM 103.5
0: groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, fi ci Touba Ndam 103.5.
6: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
7: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
5: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
0: radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

0: ñeenti Espagne, am di dëkk bu am solo. Ci biir loolu it ñuy wéyal rek incha allah ñu leen ko xamalee suba ci talaata ji daañu dem fi naan Murcia si ñaar fukk fan beeg juróom ñaar ci weeru septembre bi àllarba bi di ñaar fukk fan ak ñett yi ci weer wi ñu ngi Grenada foofu mbuñee Murcia ni Grenada alxames bi di ñaar fukk fan ak ñeent ci septembre bi ñu ngi Malaga ak ñaar fukk fan ak juróom bi ñu ngi Malaga foofu nag di Andalousie. Andalousie di gox bu am solo ndax bu ngeen fàttaliko ci taarix wala ci histoire wala ci mboor 1492 lañ fa génne jul yi. Loolu it dañ ciy boole Sevilla ñaar fukk fan beeg juróom benn ak ñaar fukk fan beeg juróom ñaar foofu yëpp di am ay jeexital yu am solo. Kon mu mel ne dëkk buñ ci toll rek xam naa dañ ci gën a yaatalaat ak sañ Cheikh indi ci particularité dëkk bu nekk ak ni muy tëddee.
1: Gis naa kilométrage bi mel na aussi ay distance yu xaw a fasantikoo la depuis ba jógee ca île yi ak léegi yaakaar naa ne dinañ daw ay kilomètres yu bëri dëkk yi saw rek moo tax fuñ dem bu ñu fa yeggee bëccëg bi day doon voyage ngoon gi doon siar la lendemain ñu déplacé waat encore.
0: Waaw xam nga Espagne ni mu bindoo booy xool fukki province wala fukki région ak juróom ñaar la fenn fu ci nekk rek dafa nekk ndox nga xamante ni soriwaay bi léeg-léeg da nga koy takk ci ay kilomètres yu bari moo fa fuñ ci egg dañuy fanaan bu ñu xëyee def ziar ndax diggante yi ñoo xaw a sore.
1: Mais lu mu sori aussi yoon yi aussi macha allah yoon yu baax rek lay doon c' est important.
0: Yoon yi moom si Cheikh gis nañu ñuy demee yoon yu tàll yi la
1: macha allah
0: loolu gis pax muy dugg ñu ñu dëkk Touba ni ñu habité woo pax
1: lay walaay
0: génn di dugg ci ndox bi loolu xam naa tamit dañ ci doon waxtaan yu
1: incha allah. Kon Pape jërëjëf kon mu gook la yaakaar naa ne booga tënkal nañu une partie ci tournée bi gis nga ñoo na ba bi ñuy dugg Portugal ak bañ fay génnaat muy ay étapes yu am solo yaakaar naa ne moom yàgg na Espagne xam na culture espagnole yi xam na Espagne aussi ba léegi aussi day continuer di liggéey ak ñoom waaye sa waxtu bu jotee day teg ay bagage am yëpp ñoo ànd ak sëriñ bi parce que mooy doon interprète ci kanamu kilifa yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi seeti te muy faral di wax ne mosuñoo dem ci bërëb mukk ba sëriñ ba wax fa ay yitteem toujours yitte Sénégal yi yittey réew mi yittey doomu réew mi ngir xam ne ñoom dañoo ñëw aussi d' accord waaye dañoo ñëw aussi pour contribuer ci développement dëkk bi. Kon Pape Serre programme bi ngi noonu incha allah dinañ la jox dig daje ci kanam tuuti rek fii ci Valence ñu sant Babacar bu baax li nga xam ne noonu la décrire li nga xam ne c' est une partie du programme rek seen bokkum Talibé Cheikh Amar fii ci Valence pour la rajo Université Cheikh Mat Bamba.
2: Sant ko gërëm ko moom Serigne Cheikh Amar ci foofee muy àddoo kon foofee ca Espagne di tourné Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Moustapha noonu mu ko waxee nag jamono yooyu ña nga foofee ca Valence incha allah rabbi noonu lañ ko fas yéene toppee fépp fu ñu ne rek incha allah rabbi danañu jokkoog Cheikh Amar dégtal leen ko en direct su ko defee dara bañ leen ci umpu yegg si nañ ci niñ koy defee altine bu ne Serigne Cheikh Amar moom yi sax la ñuy des rek jàngat gi muy amal altine bu ne tey nag ma ngi koy joyante jëmale ko ci wàllu entreprise yi ñuy gis ne fi la ci dëkk bi jafe na lool sax ngir ñu samp fi wala boog ñu fiy liggéey lu ci bare bari dañ koy faral di jéggaani foofee ca Dakar loolu nag mu ne jot na sëkk nag ngir ñu def taxaw seetlu ngir boisson beeg firu yi ñuy faral di jëfandikoo foofee nag ñu koy mën a defar fii ba di ko mën di jëriñoo jàngatub Serigne Cheikh Amar ñu àndandoo teewlu ko.
3: Jangatu Baye Cheikh altine bu jot ci Cap FM.
4: Mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullah. Mbokk yi mboolem lu ñuy jëfandikoo ci dëkk bu sell bi mbokk yi ndax xam ngeen usine yi koy liggéey yépp ca Dakaru lañu samp di jaayee fii Touba lu mu fi indi du doy mbokk yi ndax mbooloo mu takku moo fi yeewoo te c'est le premier département du Sénégal mbokk yi ndax jotul société yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu boisson ak liy dugg ci boisson ci dëkk bu sell bii di Touba waxtu wu nekk rawatina màggal Touba mbokk yi ndax jotul ñu taxawal kër usine yi comme ni ko Serigne Saliou waxee woon mbokk yi ndaw ñu am xëy ba wàcce tali bii nga xam ne bés bu set ñu jëlee leen fi ñu dellusiwaat ndax amuñu leneen lu ñu jàpp mbokk yi. Donc usine yi di yëngu ci wàllu ginaar ak aliment ginaar agriculture yi kenn xamul lu mu toll rawatina ci weeru koor ak ca màggal mbokk yi. Donc usine yi di liggéey ci wàllu farine usine yi di liggéey aliment bétail bi gis ngeen lii dugg ci dëkk bii ni mu toll lu tax duñu ñaan usine yooyu ñu ñëw samp ci dëkk bu sell bii mbokk yi. Waaw duñu ñaan usine yi nga xam ne ñooy defar basang yi ak siwo yi ak chaise yi ak panu raxasu yi ak satala yi ñu ñëw samp ci dëkk bu sell bii jàppale dëkk bi ci industrialisation dimbale ndaw ñi ci am xëy mbokk yi. Damay laaj rek lu xaw lu tax ñu bëgg a saxal dëkk bii mu doon dëkku commerçant ak consommateur. Donc gis ngeen li fii dugg ci peinture rawatina màggal Touba mbokk yi xam ngeen ñaata usine peinture.

allahumma amin ya rabbal alamin kon xamna ñu jox serigne mbacke ndjay bu noppé mu jox serigne bi mu soñu ñu

0: Radio
1: Université Cheikh Ahmed.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk ñu déglu ci Radio ECAP FM 103.5. Ñu ngi sant bu baax sun borom tabarak wa ta'ala di julli ci yantu bi sallallahu alayhi wa sallam. Di sant bu baax Serigne Touba Cheikhul Khadim sunu yaakaar teek ëlëk. Di nuyu bu baax Khalife General des Mourides Serigne Mahamoudou Moustapha Mbacké. Nuyu tam Khalife Cheikh Abdul Ahad Serigne Sidi Mbacké. Ñaan sunu borom guddal seenu fan lool te yokku seenu wër. Te jàppandal leen gërëmal seen wajur yu baax ya ak seen maam Serigne Touba Cheikhul Khadim. Noonu itam nañ koy ñaanale kilifa yépp, taalibe yépp ak sunu mbokki donga yépp. Nuyu bu baax Serigne Mahamoudou Mamour Mbacké moom Cheikh Mahamoudou Murtala ak mboolem njabatu Serigne Murtala yépp. Ñoo ngi leen di nuyu, ñoo ngi leen di ziar bu baax. Ziar itam Khalife General de Baye-Fall ak mboolem Khalifa yi Cheikh Serigne Touba yépp. Ñoo ngi nuyu bu baax Khalife General de Tidiane Sidi Aboubakar Sy ak mboolem Khalifa généraux yi. Nuyu bu baax sunu Serigne Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké moom Cheikh Abdul Ahad. Nuyu Serigne Mahamadan Mbacké moom Cheikh Abdul Ahad ak njabot Cheikh Abdul Ahad yépp. Duñu fàtte nag benn yoon suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal fédération saxaadu Moudi Dina li xit mati Cheikhul Khadim. Di fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké moom Cheikh Abdul Ahad. Yàlla na suñu borom guddal ofaram lool te wéral ko. Ziar baax suñu bàyyi Moudou Fall, suñu bàyyi Amady Gueye. Nuyu itam Serigne Abdou Gueye ak Serigne Khadim Gueye. Nuyu mbokki donga yépp, mbokki taalibe yépp. Serigne Maguey Diaw itam ñoo ngi koy ziar baax di ziar waa bureau administration bi yépp. Di leen jaajëf itam ci taxawaay bu rëy bi nga xam ne itam saa su ne ñu ngi ci. Ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax baax baax baax di ñaanal Serigne bi. Nuyu bu baax nag soxna Mame Sa Tamba bintu Cheikh Mamadou Fadal ñoo ngi koy nuyu, nuyu mboolem njabootu Serigne Laaj Tamba yépp. Serigne Soin bu ñoo ngi koy ziar. Soxna Diarra Bissot moom Serigne Laaj Bissot Tamba ñoo ngi koy jox nuyu mboolem njabootu Serigne Laaj Bissot Tamba yépp. Bàyyi wu ñu kenn ñoo ngi ziar ñëpp. Ziar itam bintu Serigne Soin bu soxna Bali Mbacké ñoo ngi koy nuyu. Nuyu itam soxna Mame Anta Mbacké. Nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñooy liggéey ci école yi nga xam ne aju na ci kër Badiane May yépp. Ñoo ngi leen di nuyu, ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax. Auditeur ak auditrice yi nga xam ne itam saa su ne dañuy bàyyi xel rajo bii di ECAP FM 103.5. ñoo ngi leen di ziar ñoom ñëpp di ci jiital suñu bàyyi Aliou Seck ndongal Cheikh Abdul Khadir, bàyyi Ousmane Gueye, nuyu suñu bàyyi Bissel Maxa bi fii ci Daam, bàyyi Njaame Saw, bàyyi Taala Samb, El Hadj Thierno Mbaye, Garatee Toubaïl Poor. Ñu ngi koy nuyu di nuyu Serigne Aliou Sène Gawlu Transport. Waaye nuyu baa itam sunu fidèle auditeur Serigne Djibi Gadiaga ñu ngi koy nuyu, Serigne Aïdara Mbacké, Cheikh Abdul Ahad Mbacké, chef du village Daru Mbacké ak waa Daru Mbacké yépp. Moole mbokk moo xam ne rek bu ñu tàmbalee émission bi dañuy déglu ñu ngi lay ziara. Bari na ci mbokk yu am cofee lool ci émission bi, am cofee lool itam ci ñun saa su ne ñu ñuy ñaanal ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul. Mu mel ni duñu woote waaye duñu wuute émission bi. Kon ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëf bu baax a baax a baax a baax. Di nuyu itam mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal kër gi di ECAP FM jiital ci Serigne Cheikh Amar, Serigne Pape Seyar Mbaye ñu ngi koy nuyu. Nuyu baax nag oustaz Sidi Sissoko Cheikh Bey ñoom Momadou Moustapha Ndiaye Moudou Kane bàyyiwunu kenn ci waa kër gi. Ziar nag Cheikh Abdul Ahad Sall mi nga xam ne moo ñu nekkal ci technique bi, ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. Di nuyu Amadou Gueye mi nga xam ne émission bi wees moom la ñu jokkool ci téléphone bi. Mu nekk ab juriste di formateur waaye itam di expert ci droit routier, di kàngam bu mag ci wàllu secteur Kerkar machallah. Liggéeyal ñu livre code de la route boo xam ne ba Sénégal di Sénégal ba tey ñoo ngi koy doog a am. Mu def ko ci xarañteef gu rëy goo xam ne code de la route bi nga xamne mom lañu liggéey fess France sax yeguti livre bi tam lepp 100% Sénégal image yek lepp Sénégal ba ci patch bi nga xamne jëlé ne ko ci code de la route moy la loi numéro 2022-04 du 15 avril 2022 lepp Sénégal la duggal ci ay code QR yo xamne boko escané yow mi munte lire français daf la koy wax ci wolof kon livre la bu and ak jamono way itam di and ak jamono kon Amadou Gueye ñu ngi koy jaajeufalat bax diko contane wat bu bax tay ji inshallah dinañ ko jëlat ci lu gatt ci mu faram fatel ñu rek ñetti article muy L87 L77 ak L78 ñetti article yépp ñi ngi ci biir la loi numéro 2022-04 di loi bi nga xamné lepp lu aju ci dem ak dik ci réew mi ñu nekk ci lañu ko dexe ñuy xamal tam mbokk yi nga xamné ñoo yittéwo livre bi yépp rek yalla dogal na fi ci raison bu jurbel ñoko fi nekkal ak kurel bi nga xamné ñom la andal ci liggéey bi livre yi képp ko soxla itam non ngay jokkol ngir man ko am ngir bëgg nak mu gëna jégué askan wi motax ñu tambali lenn ci bëri bi nga xamné japp nañ né buñ ko fa yobbo ñiko soxlo won nañ ci mëna jot ñu diko fa yobbu ci melni garu ter bu Touba heliport ci bureau regroupement bi Fatou Kine mi nga xamné mo fa nek ku fa dem rek di nga ko mëna am inshallah bu jéxul auto école Serigne Sallou itam nek fi ci ancien garage ci morning itam ku fa dem man ko am waye ku dem itam ci bureau président Modou Mbaye assurance Modou Mbaye nek ci yoonu usine xorom bi ci borom bi station service fofu itam am nañ fa point de vente waye itam ki nga xamne moy soxna mam Anta Mbacke école Badjen May fi ci école Badjen May bi nek fi itam yalla dogal itam ku fa dem di nga mëna am li nga xamné itam moy livre bi kon képp ko xamné soxla wo ngoko rek bërb yoy bo fa démé inshallah taala di nga ko mëna am kon ni nga saku ci mbokk yépp rek ñu ñaanal mbokk mi nga xamné moy Amadou Gueye di ab sénégalais di jambar jo xamné itam ci walu dem ak dik def na ci lo xamné bu féké né ñu ci wara japp ñepp japp nañ ci inshallah taala accident yi dina mëna wañéku ndax comportement yi ci bëri likoy waral rek moy ñak xam mais képp ki nga xamné jang nga ko de la route bax ci diko jëfé lool dina wañu lu bare bare bare ci accident yi ndax bari likoy sabab likoy waral moy ñak xam li nga xamné ni moy code de la route way fekk nit ñi xam nañ code de la route di ci gor gor diko jëfé accident yi dina wañé ko bu baax ñu xamal mbokk yi tam né émission yi nga xamné dañ koy amal fi ci talatu bu nek 16h30 altine bu nek ci guddigi 22h30 dañu koy tégaat kon képp ki nga xamné émission bi raw na la ci waxtu wi altine ci guddi dim ko mëna dabu wat inshallah taala yeen ñi nga xamné tam da ngeen yor seen ay téléphone ak fu ngeen mën di nek ci adina bu ngeen duggé ci Google def UCAP FM di ngeen gis radio bi bu ngeen laalé fi nga xamné mom lañu bindu UCAP FM rek ci bindu mu bulami automatiquement dalay duggal ci radio bi directement nga man koy déglu ci sa téléphone kon émission bi tam ku bëgg déglu ci sa téléphone man nga koy déglu ci bo jaaré ci Google inshallah taala fo man di nek rek da ngay mëna am radio bi directement man koy déglu li fi jaar lepp itam nga man diko déglu kon lolou itam ñu ngi bayilo xel mbokk yépp di jaajeufalat itam mbokk yépp rek ci taxaway bi ci mbollem dem bi ak dikk bi rawa itam taxaway yu jekk la taxaway yu rafet la waye itam taxaway yu mucc ayib la ba tax accident yi di man di wañu ko ñu wax itam suñu mbokk yi nga xamne ñoy suñu mbokk dawal kat yi code de la route